0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。
1: Đây là chương trình phát thanh tiếng Việt của NHK World Japan, phát thanh từ thủ đô Tokyo. Buổi phát qua sóng ngắn bắt đầu từ 6 giờ 30 phút sáng giờ Việt Nam, tức 8 giờ 30 phút sáng giờ Nhật Bản, trên tần số 13.600 kHz dành cho khu vực Đông Nam Á. Ngoài ra, chúng tôi còn phát qua vệ tinh và trên Internet. Để biết chi tiết lịch phát sóng và xem tin tức mới nhất, mời các bạn truy cập trang web của chúng tôi tại địa chỉ nhk.jp/vietnamese.

0: Quỳnh Hoa xin thân chào các quý thính giả của NHK World Japan. Mời các bạn đến với chương trình Cùng Các Bạn Việt Nam. Các bạn thân mến, vào ngày 23 tháng 8 vừa qua, phóng viên ảnh Ishikawa Bưng Dộ đã qua đời ở tuổi 88. Ông Ishikawa là người đã ghi lại hiện thực khốc liệt ngay tại tuyến đầu của cuộc chiến tranh ở Việt Nam. Ông không chỉ dõi theo cuộc sống của người dân Việt Nam trong thời chiến, mà cả hành trình khôi phục và phát triển của đất nước sau chiến tranh. Trong chương trình Cùng Các Bạn Việt Nam tuần này, để tưởng nhớ ông Ishikawa Bưng Dộ, chúng tôi xin phát lại cuộc phỏng vấn được thực hiện vào năm 2014. Khi đó, hai phát thanh viên Thành Trúc và Thu Hà đã đến tham quan triển lãm ảnh mang tên 50 năm Việt Nam, Chiến tranh và Hòa bình tại Tokyo và có dịp trò chuyện cùng ông Ishikawa. Mời các bạn cùng theo dõi.
1: Triển lãm trưng bày hơn 100 bức ảnh. Từ những trận càn đẫm máu của lính Mỹ ở miền Nam, những em bé cười tươi bên đống đổ nát ở miền Bắc trong chiến tranh, đến những đường phố lung linh ánh đèn ở thành phố Hồ Chí Minh ngày nay.
2: Nhiếp ảnh gia Ishikawa Bưng Dộ tâm sự, triển lãm như một sự tổng kết chặng đường nửa thế kỷ ông đã gắn bó với Việt Nam. Ông cũng nói rằng giờ đây những ký ức về chiến tranh đang dần nhạt phai nên ông muốn thông qua những bức ảnh này như một lời nhắc nhở về sự quý giá của những giây phút hòa bình. Ông Ishikawa Bưng Dộ sinh năm 1938 tại Okinawa, Nhật Bản. Trong sự nghiệp cầm máy của mình, ông nổi tiếng với hai đề tài, chiến tranh và Okinawa, quê hương ông.
1: Ông đặt chân đến miền Nam Việt Nam lần đầu tiên năm 1964. Một năm sau, ông quay lại với tư cách một phóng viên chiến trường tự do và ở lại cho đến năm 1968. Ông đã đi theo quân đội Mỹ và Việt Nam Cộng Hòa trong nhiều chiến dịch quân sự và cho ra đời những bức ảnh đầy sức lay động, tố cáo sự phi nghĩa của chiến tranh. Sau khi trở về Nhật Bản làm việc cho báo Asahi Shimbun, ông tiếp tục đến miền Bắc Việt Nam đầu những năm 70 để tác nghiệp.
2: Ông đã xuất bản một số tập sách ảnh về chiến tranh Việt Nam được đánh giá cao như Chiến tranh và Dân chúng, Miền Bắc Việt Nam và Chiến tranh Giải phóng Việt Nam, v.v. Ông cũng từng tặng 150 bức ảnh cùng nhiều hiện vật cho Bảo tàng Chứng tích Chiến tranh ở Việt Nam.
1: Nói về ông, bà Huỳnh Ngọc Vân, giám đốc bảo tàng, người cũng có mặt tại buổi triển lãm cho chúng tôi biết.
3: Đối với người dân Việt Nam thì Ishikawa là một người bạn rất là thủy chung. Khi ông tặng cho bảo tàng bộ sưu tập ảnh thì ông đã giúp cho người xem hiểu được về chiến tranh từ nhiều phía. Mỗi một lần ông qua Việt Nam thì ông đều cố gắng làm nên những bài báo về cái sự thay đổi, sự phát triển của Việt Nam trong thời gian hòa bình. Ông cũng đến thăm những cái số phận đã phải chịu đựng chiến tranh ngay cả khi chiến tranh đã chấm dứt rồi.
2: Với những đóng góp của mình, vào năm 2005, ông đã được Bộ Văn hóa Thông tin Việt Nam trao tặng huy chương vì sự nghiệp văn hóa thông tin.
1: Vậy điều gì đã thôi thúc ông vượt qua hiểm nguy để đến với Việt Nam trong những năm tháng chiến tranh khốc liệt? Những thông điệp nào mà ông muốn gửi gắm thông qua công việc đầy thử thách của mình? Chúng tôi tranh thủ trò chuyện với ông ngay tại buổi triển lãm để tìm câu trả lời. Ngay sau đây, mời quý vị và các bạn theo dõi.
4: Thưa ông, điều gì đã mang ông đến miền Nam Việt Nam vào năm 1964 và sau đó ông quay lại và ở lại những hơn 4 năm ạ?
5: Để, 私は Okinawa で生まれました。でも沖縄はですね、日本の中でただ一つの県です。どういう県かというと、アメリカ軍が上陸してきました。
4: trong chiến tranh đại chiến thế giới lần thứ hai thì Okinawa là cái tỉnh duy nhất ở Nhật Bản mà quân đội Mỹ đổ bộ lên đó và có một cuộc chiến thực sự ở trên bộ. Và khi đó thì tôi không sống ở Okinawa, tôi sống ở đảo Honshu. Thế nhưng tôi có rất là nhiều người thân trong gia đình ở Okinawa đã bị mất do cái cuộc chiến quân đội Mỹ tiến hành ở đấy. Khi mà tôi lớn lên thì tôi thấy là ở Việt Nam cũng là một cái có một cuộc chiến tranh mà có quân đội Mỹ hiện diện ở đó, thì tôi rất là muốn biết là cái cuộc chiến tranh ở Việt Nam như thế nào. Tôi là một phóng viên nhiếp ảnh nên tôi muốn là đến Việt Nam và chụp những cái bức ảnh thực trạng ở Việt Nam và để nói lại với người dân Nhật Bản về những cái gì mà đang diễn ra ở Việt Nam.
1: Phóng viên chiến trường thì luôn được mọi người nghĩ tới là một nghề rất là nguy hiểm. Vậy thì trong cái giai đoạn chiến tranh ở Việt Nam thì ông đã bao giờ cảm thấy sợ chưa ạ?
5: いやいや、もうそれはですね、いつも、怖かったです。ベトナムの戦争で日本人が、ジャーナリストが14名ベトナムで死んでました。
4: 私もとても怖かったのは、私はジープに乗っていて、荷物はジープに置いておりました。ví dụ như có những lần mà khi mà tôi đi ra chiến trường thì tôi đi trên một cái chiếc xe jeep, và sau đó khi mà tôi xuống xe jeep để lại đồ đạc của tôi ở trên xe jeep và xuống để chuẩn bị chụp ảnh thì chỉ 5 phút sau thôi thì chiếc xe jeep đó đã bị nổ tung. Thế thì nếu như mà cái lúc đó mà tôi chỉ chậm 5 phút nữa thôi thì bây giờ tôi đang không ngồi đây nói chuyện với các cô. Thế thì lúc nào cũng ở trong một cái tình trạng rất là sợ hãi như thế. Thế nhưng mà nếu như chúng tôi không bấm máy thì sẽ không bao giờ ghi lại được những cái hình ảnh vào cái thời điểm đó cả, và để nói lại với những cái người khác về hình ảnh ở chiến trường như vậy. Chính vì thế mà tôi vẫn cứ tiếp tục cầm máy cho đến tận bây giờ.
1: Theo ông thì những cái phóng viên chiến trường thì cần những cái phẩm chất như thế nào ạ?
5: 戦争はまあなぜ起こるか。で、戦争のためにやっぱり犠牲になってる人たちを
4: là một phóng viên chiến trường thì tôi nghĩ là như này, khi mà chụp những cái bức ảnh về chiến tranh thì anh đứng ở trên góc độ nào để anh chụp, đứng ở góc độ là bên chiến tranh hay đứng ở bên góc độ là người bị thiệt hại do cuộc chiến tranh gây ra? Thế thì theo tôi thì nên có lập trường đứng từ góc độ người bị hại, thì tôi nghĩ đấy là một cái phẩm chất mà những cái phóng viên chiến trường cần phải có.
1: Vậy thì bản thân ông thì sao? Khi chụp ảnh ở chiến trường thì ông muốn ghi lại những cái điều như thế nào ạ?
5: 私の写真にもですね、その写真、その状況が現れていますけれどもですね、私は
4: Khi mà đến chiến trường và khi chụp những bức ảnh đấy thì trong cái thời gian đó thì tôi nhận ra là hai điều, là chiến tranh là một cái gì rất là khủng khiếp. Thì điều thứ nhất là trong chiến tranh con người giết hại lẫn nhau, và điều thứ hai là trong chiến tranh thì thường dân bao giờ cũng là người chết nhiều hơn quân lính. Thì tôi muốn là bằng cái những cái bức ảnh của mình để truyền tải cho mọi người cái mà tôi cảm nhận được như thế.
1: Tôi thấy là trong những cái bức ảnh về thời chiến ở trong cái triển lãm này thì bên cạnh hình ảnh những cái chiến trường đẫm máu thì còn có những cái hình ảnh rất là đời thường bình dị. Vậy thì ông muốn nói lên điều gì qua những cái bức ảnh này ạ?
5: だそれをですね、これはやっぱり戦争だけを撮影してたら分かりません。こっちではですね。
4: Khi mà tôi đến Việt Nam đó thì không những là tôi muốn truyền tải những cái khủng khiếp về chiến tranh, tôi có một ý nghĩa là nếu mà chỉ chụp về chiến tranh thôi thì không thể truyền tải hết được. Tôi muốn nhìn thấy những cái người bán hàng ở chợ hoặc là ở nông thôn, và tôi muốn chụp những cái bức ảnh rất là đời thường như thế để nói là nếu như không có những cái cuộc chiến tranh khủng khiếp như vậy thì những người dân bình thường như vậy họ sẽ có một cái cuộc đời hết sức là bình dị, rất là yên bình. Vậy mà bây giờ vì cái cuộc chiến tranh mà họ không được sống bình thường như vậy.
1: Trong cái thời gian mà ông ở miền Nam Việt Nam thì ông có thể chia sẻ cái kỷ niệm sâu sắc nhất của ông không ạ?
5: そうですね、一つは戦場の中でね、まあ、繰り返すようだけど民間人の人たちが犠牲になっているという戦争の面、
4: それからもう一つは増え、行くと増えの宮殿はですね、沖縄の thứ nhất là cái mà tôi cảm giác rõ rệt nhất về cuộc chiến tranh là thường dân là người bị thiệt thòi nhiều nhất trong cuộc chiến tranh chứ không phải là quân đội. Và thứ hai là khi mà tôi có dịp ra Huế thì tôi cảm thấy là cố đô Huế có một cái gì rất là giống với thành Surijo, tức là một cái thành của ở Okinawa quê hương tôi. Và cái thứ ba là mỗi một lần mà tôi đi chụp ảnh ở đồng bằng sông Mekong thì tôi đi nhiều lần đến Cần Thơ. Ngày xưa thì không có cầu như bây giờ, khi mà đến Cần Thơ thì tôi phải đi qua hai lần phà, và mỗi một lần trèo phà như thế thì xung quanh đấy thì có rất là nhiều cái niềm vui, ví dụ như rất là nhiều người bán hàng, rất nhiều người khác nhau, thì cái niềm vui trèo phà đối với tôi là một cái niềm vui rất là khó tả. Những cái lần đi chụp ảnh như thế thì không phải chỉ là có những cái sợ hãi đau khổ mà còn có cả những cái niềm vui như vậy. Chính vì thế mà tôi mới có thể ở được Việt Nam 4 năm như vậy.
1: Sau khi rời miền Nam Việt Nam thì ông cũng đã có dịp quay lại Việt Nam cũng trong thời gian chiến tranh, nhưng mà lại đến miền Bắc Việt Nam. Vậy thì ông có thể chia sẻ về cái chuyến đi này được không ạ?
5: 私はですね、1966年にベンハイガーに行きました。ですね、クアンチ省ですね。
4: Năm 1966 thì tôi đã có dịp đến sông Bến Hải ở Quảng Trị. Khi đó thì là tôi rất là có một cái tò mò muốn biết là bên phía Bắc Việt Nam như thế nào, thì cũng có dùng ống nhòm để nhìn sang thì không thấy người nhưng mà thấy cờ của miền Bắc và nghe được những cái bài hát ở miền Bắc phát ra. Thế thì đối với những người phóng viên chiến trường như tôi thì có một cái mong muốn rất là mãnh liệt là muốn biết được những cái mà ở cái vùng đất mà là mình chưa biết. Thì tôi là một cái người bơi thì cũng rất là giỏi mà không bến hải thì cũng không phải là rộng, nhưng mà một cái dòng sông nhỏ như vậy thôi, nhưng không ngờ là một cái khoảng cách của nó rất là dài. Thì đến năm 1972 thì có một nhà báo có nói với tôi là chúng ta cũng có thể đi vào miền Bắc Việt Nam. Có thể tự hào mà nói là trong thời gian chiến tranh Việt Nam mà nhiếp ảnh gia người nước ngoài mà đi miền Nam rồi mà sau đó mà muốn vào miền Bắc thì là chỉ có tôi là duy nhất là được phép. Thế thì tôi cũng hỏi cái người ở miền Bắc phụ trách cái việc mà cho phép tôi vào đây, thì người đó trả lời là năm 70 thì báo Asahi có ra một cái tập ảnh của tôi là nói về chiến tranh và người dân, có những cái tấm ảnh nói về sự đau khổ của người dân trong chiến tranh. Thì ông ta nói là một cái người phóng viên chiến trường mà chụp những cái bức ảnh như thế này thì chúng tôi có thể cho phép.
6: Khi đó thì cái ấn tượng của ông về miền Bắc Việt Nam là như thế nào ạ?
5: まず入ったらですね、ジアルム空港ですかね、小さいです。もう本当にね、こんなね、ターミナル
4: がね、小屋みたいなところ。で、qua đường từ Hồng Kông đi xe lửa đến gần Việt Nam và sau đó thì đi máy bay sang Việt Nam thì đến sân bay Gia Lâm. Cái lúc đó thì là một cái sân bay rất là nhỏ. Thế thì khi mà đến càng gần đến miền Bắc Việt Nam thì tôi rất là hồi hộp và rất là cảm động. Cái sự cảm động nó ở trong cái tim nó rất là quý giá. Thế thì cái mà cảm nhận đầu tiên khi mà tôi đến Việt Nam ấy thì là tôi được ở khách sạn Thống Nhất, là một khách sạn rất là to, nhưng mà nói thực là cơm ở đó thì không có ngon một tí nào cả. Thế khi đó thì ở Hà Nội thì có cái loại bia Trúc Bạch thì có uống thử, nhưng mà thực sự mà nói thì cũng không ngon, không lạnh mà cũng không có bọt gì cả. Thế thì ở miền Bắc thì khi đó mà tôi chỉ biết là có 3 cửa hàng phở thôi. Có một cái điều mà tôi cảm nhận rất là rõ khác với miền Nam Việt Nam khi đó là ở miền Bắc khi tôi để đồ đạc, tôi để tiền năm cái thứ ở khách sạn không phải khóa, không phải cẩn thận gì cả thì cũng không bao giờ mất. Thế sau đó thì tôi có đi bệnh viện Bạch Mai thì tôi thấy là vẫn còn chứng tích là những cái trận ném bom của Mỹ, có nhiều người bị thương. Thế rồi khi đó thì tôi đi về nông thôn ở Việt Nam thì thấy là cái cảnh người dân rất là nghèo khổ, nhưng mà ai cũng nỗ lực và đồng lòng để xây dựng một cái đất nước độc lập và tự do y như lời của Hồ Chủ tịch nói. Thì tôi rất là cảm động trước những cái ý chí của người dân ở miền Bắc như thế.
5: Có
4: một cái kỷ niệm khá là sâu sắc là tôi có được gặp và phỏng vấn Thủ tướng Phạm Văn Đồng lúc đó. Thì khi đó thì tôi đeo một lúc 5 cái máy ảnh trước người này, máy ảnh đen trắng rồi máy ảnh màu và một cái máy ảnh Polaroid. Thì khi đó thì gặp tôi và nhìn thấy tôi trong cái cảnh như vậy thì Thủ tướng Phạm Văn Đồng có thốt lên một câu là trời ơi, tại sao lại nhiều máy ảnh đến như thế. Thì sau đó thì khi mà về Nhật Bản thì tôi có ra một tập ảnh là Kita Betonam, có nghĩa là Bắc Việt Nam, có gửi tặng cho Thủ tướng Phạm Văn Đồng một cuốn. Thủ tướng có nói với tôi là rất là thích một cái bức ảnh chụp một thiếu nữ đội nón và đi xe đạp ở cảnh Hồ Tây, và có viết một cái lời đề tặng cho tôi và cái cuốn sách ảnh đó. Thì tôi rất là cảm động, thì đấy là cái cảm tưởng sâu sắc nhất của tôi.
6: Sau khi đi miền Bắc Việt Nam về thì cái nhìn của ông về chiến tranh ở Việt Nam có gì thay đổi không ạ?
4: Sau khi mà đến miền Bắc Việt Nam thì tôi, cái cảm nhận của tôi về cuộc chiến tranh Việt Nam không có gì là thay đổi cả. Bởi vì khi trước khi đến miền Bắc Việt Nam thì tôi đã nhận xét đây là một cái cuộc chiến tranh độc lập. Vậy thì những gì mà tôi đã nhìn ở miền Bắc thì cũng đã khiến tôi khẳng định thêm cái điều đó. Chỉ có một cách thay đổi một chút là sau khi mà nhìn thấy người dân ở miền Bắc thì tôi có một cái cảm nhận là người miền Bắc và người miền Nam cùng là một dân tộc, họ không khác gì nhau cả.
6: Tôi được biết là sau khi chiến tranh kết thúc thì ông vẫn thường xuyên sang Việt Nam để chụp ảnh. Vậy thì cái đề tài mà ông quan tâm trong thời bình ở Việt Nam là gì ạ?
4: Sau chiến tranh thì tôi có quay trở lại Việt Nam nhiều lần. Và như các bạn cũng biết, bây giờ thì Việt Nam đang phát triển kinh tế rất là mạnh. Có thể là thấy như ở thành phố Hồ Chí Minh thì thay đổi rất là nhiều, với nhiều những cái tòa nhà cao tầng mọc lên. Thế nhưng mà điều mà tôi vẫn còn lo lắng, quan tâm nhiều nhất là cái vấn đề mà chất độc màu da cam ở Việt Nam. Qua thời gian thì bây giờ những cái đứa trẻ mới sinh ra đã là bắt đầu là thế hệ thứ tư rồi, nhưng mà vẫn chịu ảnh hưởng của chất độc màu da cam. Thế thì cuộc chiến tranh tuy đã kết thúc, không có người chết nữa, nhưng mà thực tế thì cái hậu quả của cuộc chiến tranh nó vẫn còn tồn tại đến ngày nay. Và theo tôi thì đây là tội ác của nước Mỹ, trong khi đó nước Mỹ thì hoàn toàn không có thừa nhận và không có đảm bảo gì về những cái việc như thế này cả. Thì điều đó là khiến tôi vẫn cứ muốn chụp những bức ảnh để nói với người dân Nhật Bản cũng như là người dân trên thế giới là cuộc chiến tranh này vẫn còn để lại những ảnh hưởng rất là nặng nề như vậy.
6: Trong thời gian qua thì ngoài chụp ảnh, ông còn có cái hoạt động gì khác nữa không ạ?
5: 今日本が私あのカメラはですね、私は車の運転ができない。
4: Ngoài việc chụp ảnh ra thì tôi không biết làm cái gì nữa, mà tôi chụp ảnh thì cũng không giỏi, cho nên là tôi không có dạy gì về chụp ảnh cả. Thế nhưng mà bây giờ là phần lớn là lớp trẻ thì người ta không có biết gì về chiến tranh nữa. Thế thành ra là tôi muốn là nói với lớp trẻ là chiến tranh nó là như thế nào. Duy nhất là cuộc chiến tranh ở Việt Nam là tôi là với tư cách là một phóng viên nhiếp ảnh chiến trường là tôi đã có kinh nghiệm. Cho nên là bây giờ thì tôi có một cái mục đích là đến trường học để nói chuyện với học sinh về cái cuộc chiến tranh ở Việt Nam như thế nào. Tôi đã từng đi đến những cái trường tiểu học ở Nhật Bản. Thế thì trước khi đi thì tôi cũng khá là lo lắng là không biết là các em học sinh tiểu học thì các em nó có biết gì về chiến tranh hay không. Thế nhưng mà sau khi nghe nói chuyện thì chúng nó nghe rất là chăm chú và chúng nó hiểu được cuộc chiến tranh là như thế nào. Thế rồi nói chuyện với học sinh trung học này, rồi cấp 3 này và học sinh đại học.
6: Dạ vâng, vậy thì ngoài những cái hoạt động này thì sắp tới cái dự định của ông là gì ạ? Ông có thể chia sẻ cho các thính giả được biết không ạ?
4: Tôi thì hoạt động thì tôi vẫn cứ tiếp tục là cái việc chụp ảnh của tôi thôi. Thế thì năm nay thì tôi đi Okinawa để chụp ảnh. Tôi cũng muốn là đi chụp gương mặt tươi cười của các trẻ em trên thế giới, hoặc là chụp rất là nhiều cảnh đẹp ở trên thế giới, để sau này thì tôi muốn làm một cái cuốn sách về những cái khuôn mặt trẻ em và những cái cảnh đẹp ở trên thế giới như vậy.
6: Vậy còn những cái kế hoạch mà liên quan đến Việt Nam thì sao ạ?
4: Tại cái cuộc triển lãm hôm nay đó thì tôi có trưng bày 150 cái bức ảnh của tôi ở đây đó. Thì là sau này thì tôi sẽ gửi tặng cho Bảo tàng Chứng tích Chiến tranh ở thành phố Hồ Chí Minh để mà triển lãm ở tại đó. Và tại vì sang năm đó là 40 năm ngày kết thúc chiến tranh tại Việt Nam. Tôi có nghe nói là không những là chỉ để triển lãm tại bảo tàng mà còn đưa đi triển lãm ở nhiều những cái làng xóm xa xôi ở Việt Nam nữa. Giống như là một cái triển lãm di động vậy đó.
0: Quý vị và các bạn vừa nghe cuộc trò chuyện với ông Ishikawa Bungyo được thực hiện vào năm 2014. Trong suốt cuộc đời mình, ông Ishikawa Bungyo không ngừng dõi theo chiến tranh và hòa bình. Vào ngày 30 tháng 4 năm 2025, lễ kỷ niệm 50 năm kết thúc chiến tranh ở Việt Nam đã được tổ chức tại thành phố Hồ Chí Minh. Ông Ishikawa tham dự buổi lễ theo lời mời của chính phủ Việt Nam. Khi ấy, dù đã 87 tuổi, nhưng thay vì ngồi ở khu vực dành cho khách mời, ông lại chủ động đến khu vực tác nghiệp của báo chí và liên tục chụp ảnh suốt hơn 3 tiếng đồng hồ. Trong dịp đó, ông đã từng chia sẻ như sau.
7: Hòa
0: bình đang hiển hiện trong giờ phút này. Vì tôi đã từng chứng kiến nhiều cuộc chiến, nên tôi càng thấy hòa bình thật tuyệt vời. Vì có hòa bình, nhiều người trẻ có sức lao động mới có thể cống hiến, góp phần phát triển kinh tế ngày nay. Hòa bình thật tuyệt vời. Ngày nay, những bức ảnh của ông vẫn đang được trưng bày tại Bảo tàng Chứng tích Chiến tranh ở thành phố Hồ Chí Minh. Những tác phẩm và thông điệp mà ông để lại sẽ tiếp tục nhắc nhở nhiều thế hệ về giá trị quý báu của hòa bình. Xin thành kính tưởng nhớ phóng viên ảnh Ishikawa Bungyo và cầu mong ông an nghỉ. Các bạn thân mến, chương trình hôm nay xin được khép lại tại đây. Đây là NHK World Japan, phát thanh từ thủ đô Tokyo.

Đây là chương trình phát thanh tiếng Việt của NHK World Japan, phát thanh từ thủ đô Tokyo. Buổi phát qua sóng ngắn bắt đầu từ 6 giờ 30 phút sáng giờ Việt Nam, tức 8 giờ 30 phút sáng giờ Nhật Bản, trên tần số 13.600 kHz dành cho khu vực Đông Nam Á. Ngoài ra, chúng tôi còn phát qua vệ tinh và trên Internet. Để biết chi tiết lịch phát sóng và xem tin tức mới nhất, mời các bạn truy cập trang web của chúng tôi tại địa chỉ nhk.jp/vietnamese.

0: Quỳnh Hoa và Duy Khánh xin thân chào các quý thính giả. Mời các bạn đến với chương trình Cùng các bạn Việt Nam của NHK World Japan. Các bạn thân mến, nhân dịp Tết Trung Thu, mời các bạn đến với câu chuyện về một cặp vợ chồng Việt-Nhật đã kết hợp hương vị Việt Nam với sản vật địa phương trong từng chiếc bánh Trung Thu.
1: Này, bánh Việt thì chắc là nghĩ là ở Nhật thì chúng có lợi ích, đúng không? Ví dụ từ Việt Nam đem qua thì nó, ví dụ đem qua tới đây cũng đã hư hết rồi, cũng không còn ngon nữa. Nhưng mà ví dụ làm cái gì như mình có thể là người Nhật cũng có thể ăn được mà người Việt cũng có thể ăn được, cho nên cố gắng kiểu như nó hài hòa hết hai bên.
2: Ngay từ khi mở tiệm thì vợ chồng tôi đã mong cửa hàng bánh của mình có thể giúp mở rộng vòng kết nối với Việt Nam. Người nhận bánh lại giới thiệu cho những người khác, rồi lại có những người mang bánh đem tặng người Nhật từng giúp đỡ mình. Cứ như vậy thì vòng kết nối với Việt Nam dần dần được mở rộng.
0: Chị Nguyễn Thị Hòa, 46 tuổi, và chồng chị anh Okada Haruya, 47 tuổi, là thợ làm bánh. Cửa hàng của hai vợ chồng, chuyên bánh Việt Nam và bam cửa hẻm, nằm tại thành phố Suzu, tỉnh Ishikawa. Suzu là một thành phố nhỏ ở mũi bán đảo Noto, nhô ra biển Nhật Bản, được bao quanh bởi biển cả và vùng Satoyama chủ phú. Hai vợ chồng mở tiệm tại đây vào năm 2015. Từ đó đến nay, họ vẫn làm bánh Trung Thu, kết hợp hương vị truyền thống Việt Nam với sản vật của Noto. Trong từng chiếc bánh, có nỗi nhớ quê hương của chị Hòa và tình cảm của anh Okada dành cho vùng đất Noto quê hương.
1: Nhân thì chị thích cái dạng nhân thì khi mà chọn nhân thì phải, ví dụ như người Việt mình thì thích nhân dừa đúng không? Cái nhân dừa, nhân hạt sen, kiểu như nó có cái gì mẫu thì thích làm cái gì mà nó có một cái chút gì ý nghĩa một chút xíu, thì ví dụ như nhân dừa thì hạt sen, thì sen của Việt Nam thì sử dụng vậy thì nó vô cái bánh thì nó có một chút ý nghĩa đó.
0: Bên cạnh việc mang hương vị Việt Nam đến với mọi người, hai vợ chồng còn tích cực sử dụng nguyên liệu của địa phương. Ý tưởng này xuất phát từ anh Okada. Anh lớn lên trong một gia đình chăn nuôi bò sữa, giữa thiên nhiên Noto và sự chân tình của người dân vùng quê, nên luôn dành tình cảm sâu đậm cho quê hương mình.
3: Tất nhiên là ai cũng yêu quê hương của mình, nên tôi muốn góp phần giới thiệu những sản phẩm của quê hương, dù chỉ là một chút. Vợ tôi là người Việt Nam, nên tôi cũng muốn giới thiệu với người Việt rằng ở đây có những nguyên liệu như thế này. Khi dùng mạch nha gạo và loại siro riêng của tiệm thì sẽ làm thay đổi hương vị cũng như là kết cấu của bánh. Bánh Việt Nam thì thường thiên về vị ngọt, nhưng khi thêm mạch nha gạo và siro thì bánh sẽ ẩm mềm và có độ ngọt vừa phải hơn. Ngoài ra thì khi nướng xong bánh cũng lên màu đẹp hơn và có hình thức bắt mắt hơn. Tôi muốn gửi sự tỉ mỉ của người Nhật vào trong những chiếc bánh để mọi người có thể cảm nhận được. Vì vậy mà tôi đặc biệt chú trọng đến nguyên liệu.
0: Trong quá trình làm bánh Trung Thu, anh Okada phụ trách phần vỏ bánh. Nguyên liệu tạo vị đặc biệt được trộn vào phần vỏ là mạch nha gạo, một đặc sản của Noto. Loại mạch nha này đã được làm tại đây từ cách đây hơn 500 năm, chỉ từ gạo của ốc cự Noto và đại mạch trồng tại tỉnh Ishikawa. Gạo được hấp chín, sau đó cho nước và mầm đại mạch vào nồi, ủ qua đêm để tạo vị ngọt. Phần nước ngọt được ép kỹ, rồi tiếp tục cô đặc trong nhiều giờ. Mạch nha gạo được người thợ làm hết sức tỉ mỉ, có độ sánh mượt, vị dịu và chiều sâu đậm đà vốn có của hạt gạo. Hương vị của mạch nha gạo hòa vào vỏ bánh, làm cho vị ngon thêm đậm đà.
2: Theo tôi thì điểm cốt lõi của umami chính là nằm ở tấm lòng. Chẳng hạn như là mạch nha gạo cũng là thứ được người thợ lớn tuổi tận tâm quay nấu. Người ăn không chỉ có thể cảm nhận được vị ngọt, mà còn có thể cảm nhận được cả tấm lòng của người làm ra. Tôi tin rằng khi đưa những nguyên liệu như vậy vào bên trong bánh, thì tình cảm ấy chắc chắn cũng sẽ trở thành một phần của hương vị. Tôi muốn người Việt Nam và tất cả những người ăn bánh của tiệm đều có thể cảm nhận được điều này.
0: Mạch nha gạo không chỉ làm hương vị thêm đậm đà, mà nó còn giúp vỏ bánh mềm ẩm hơn bình thường, tạo nên nét riêng cho bánh trung thu của hai vợ chồng. Để bánh trung thu trở nên gần gũi hơn với người Nhật trong vùng, hai vợ chồng còn thử làm bánh với nhiều loại nhân khác nhau.
1: Làm ví dụ như cái bánh của chị thì sử dụng tất cả các nguyên liệu là của dùng xi dừ đi ha. Để thấy là người Nhật họ cũng rất là thích những cái bánh như vậy, kiểu như sử dụng cái nguyên liệu tự nhiên á, kiểu như nguyên liệu mà có dùng quê á. Ví dụ như nhân khoai lang tím, khoai lang vàng, rồi nhân khoai môn. Nhân khoai môn cũng ở xứ sở trồng. Nước đường, rồi muối cũng là muối của xứ sở. Làm cái sử dụng cái nguyên liệu của vùng quê, rồi kiểu như cái cảm nhận của mình nó sẽ cũng sẽ ngọt ngào hơn. Tươi mới. Không, mà nhưng mà thật sự là cái dùng xứ sở này, cái rau củ nó rất là ngon. Rất là ngon để làm mà làm bánh. Mà khi mình bán ra người Nhật họ mua họ cũng rất là thích luôn. Nếu như mình sử dụng nguyên liệu của vùng địa phương của mình á thì người Nhật họ rất là thích. Vẫn là cái bánh Việt Nam nhưng mà cái kiểu như là kiểu chỉ sử dụng nguyên liệu của bên này bên Nhật á, cho nên cái bánh nó có ra được cái vị nó rất là đậm đà, mà nó kiểu như nó kiểu ngọt thanh, kiểu như là ngọt dạng như ngọt tự nhiên đó. Cho nên rất là được rất là được lòng khách.
0: Với chị Hòa, bánh trung thu là món bánh quan trọng để đưa hương vị Việt Nam đến với mọi người. Còn với anh Okada, đó cũng là chiếc bánh chứa đựng sản vật phong phú của xứ sở và tình yêu dành cho quê hương. Hai quê hương gặp nhau, hai tình cảm hòa lại trong một chiếc bánh. Có lẽ chính vì thế mà hương vị ấy nhẹ nhàng đọng lại trong lòng người thưởng thức. Những chiếc bánh trung thu của hai vợ chồng đã được đón nhận tại Nhật Bản như thế nào?
1: Nếu mà nói bánh trung thu thật sự là hồi xưa chị không có ăn bánh trung thu nhé. Tại vì là kiểu như trên quê, rồi hồi xưa kiểu trên quê bánh trung thu kiểu như là Tết trung thu chị không có ấn tượng gì bánh trung thu nha. Nhưng mà khi mà qua đây tự mình làm, rồi tự bán làm, mình đi học á, đại khái là tự nhiên đi học rồi cái lúc mà làm ra được cái bánh ăn chị cảm thấy nó ngon. Nhưng mà đại khái là người Việt mình mà cái thích cái bánh trung thu này là thực sự chị hơi bất ngờ luôn. Kiểu như là Tết trung thu là ai cũng nhà cũng phải có một cái bánh trung thu ấy. Vậy
4: cái để tặng nhau.
1: Đúng rồi, làm quà tặng nhau. Mà chị không nghĩ là nó kiểu như nó lớn vậy đó, kiểu như rất là nhiều khách Việt rất là thích bánh trung thu.
4: Mỗi một vụ bánh nha, mỗi năm nha chị làm nhiều không ạ? Bán nhiều không ạ?
1: Bánh, nếu mà mình nói bánh nhỏ không là rất là nhiều nha, bánh nhỏ không là mấy ngàn bánh. Mà để chị cũng không, để cái là không nhớ kỹ, tại vì nếu mà làm cũng không mình chị với động xã, chị với mẹ chị này kia đồ phụ á, thì nó cũng không thể ra mà làm được nhiều. Nhưng mà có khoảng là 5-6 ngàn bánh á thì được. Cũng cỡ đó thôi chứ không, cũng không có nhiều.
0: Bánh trung thu của hai vợ chồng được bán tại cửa hàng và qua mạng. Hiện nay, họ cho biết có đơn đặt hàng từ khắp Nhật Bản và những đánh giá tích cực về bánh đã dần lan rộng qua lời giới thiệu của khách hàng.
1: Nhưng mà khi mà làm ra, nếu mà khi mà cái bánh mà mình làm mình khó, nó ngon mà kiểu như là sạch sẽ, ngon, đóng gói cẩn thận này kia thì nó sẽ khác nữa. Cho dù cho người Việt đi, nhìn thấy cái bánh cũng muốn mua để tặng làm quà cho người Nhật. Nhưng mà chị bán được rất là nhiều là nhờ là khách giới thiệu, rồi người Việt tặng cho người Nhật, rồi người Nhật quay lại mua, rồi mua tặng cho người Nhật nữa. Cho nên nó giống như là thật sự rất là mang ơn luôn. Mang ơn khách hàng, lúc nào chị cũng cảm giác là mình rất là mang ơn khách hàng của mình.
3: Khi thực sự cảm nhận được vòng kết nối ấy đang dần lan rộng, thì tôi cảm thấy rất là vui. Đến nay thì nó vẫn tiếp tục được mở rộng. Cũng có những trường hợp ngược lại, là khách Nhật muốn đáp lại tình cảm của các bạn thực tập sinh Việt Nam đang làm việc cùng với mình, nhưng không biết nên tặng gì. Đồ Nhật thì tất nhiên cũng ngon, nhưng trong lòng họ thì vẫn muốn cho các bạn ấy được ăn những món mang hương vị quê hương. Vì nghĩ đến người Việt nên họ đã tìm mua bánh của tiệm chúng tôi.
0: Hành trình hai người đi đến quyết định mở tiệm tại Sư Dự trên bán đảo Noto như thế nào? Chúng ta cùng theo dõi nhé! Chị Hòa, quê ở Củ Chi, sang Nhật vào năm 2001 theo chương trình tu nghiệp và làm việc trong ngành may tại tỉnh Tochigi. Tại đây, chị gặp anh Okada làm cùng trong công ty. Hai người kết hôn năm 2003. Vài năm sau, khi cha mẹ anh Okada đã lớn tuổi, hai vợ chồng rời Tochigi để chuyển về thành phố Sư Dự. Với anh Okada, đó là trở về nơi mình sinh ra và lớn lên. Nhưng với chị Hòa, đó là bắt đầu một cuộc sống mới ở một miền đất còn xa lạ.
1: Lúc mà về, cảm giác thấy là nó cũng buồn á. Chứ lại hồi xưa đây ít người Nhật lắm, ít người Việt lắm. Ít người Việt khoảng 10 năm trở lại đây mới có người Việt thôi. Ngày xưa thì người Trung Quốc thì rất là nhiều. Có người, khi mà có người Việt rồi thấy nó vui vui lại chứ. Như lúc mới mà về thì mất về đấy, buồn ơi là buồn luôn. Tại vì đấy tàn là không có gì, đây không có gì phải không? Tàu điện cái gì đó cũng không có, đi đâu cũng phải là tự lái xe đi thì cũng không có tiền lợi. Cũng buồn nhưng mà nó quen. Mình với lại ở đây thì chị thích nó là sao, không khí nó trong lành. Mà nó kiểu như dễ sống hơn ở trên thành phố nữa. Sống riết là nó quen rồi, nghiện luôn.
0: Sau khi chuyển về Sư Dự, hai vợ chồng bắt đầu làm việc tại một tiệm bánh địa phương. Khi còn sống ở Tochigi, giữa những ngày bận rộn với công việc, một tiệm bánh mà cả hai cùng yêu thích đã trở thành nơi đặc biệt đối với họ. Những chiếc bánh ngon giúp xua đi mệt mỏi và làm cho những dịp đáng nhớ thêm vui. Rồi từ lúc nào không hay, trong hai người nhen nhóm mong muốn, đó là mình cũng muốn tự tay làm ra những chiếc bánh như vậy.
3: Tôi từng tự hỏi bản thân là nếu tiếp tục cứ sống ở Tochigi như thế này thì liệu thật sự có ổn không và có hạnh phúc không? Vì thế nên tôi muốn được trở về quê, vừa ở gần cha mẹ, lại vừa được thử sức với những điều mà mình muốn làm, một thứ gì đó mới mẻ hơn. Đó chính là lý do mà thôi thúc tôi trở về Sư Dư. Đúng lúc đó thì tôi xem một chương trình truyền hình về bánh băm cưa hem. Tôi nghĩ đây là vua của các loại bánh, cho nên rất là muốn thử làm. Ở quê tôi thì vừa hay có một nơi làm băm cưa hem nên tôi đã vào đó học. Nhưng mà ở đó thì cứ lặp đi lặp lại cùng một loại công việc, rồi thì là làm cùng một loại sản phẩm, nên tôi cảm thấy đây vẫn chưa phải là điều mà mình mong muốn. Tôi muốn được tạo ra hương vị riêng nên đã đến Tokyo, rồi thì Osaka và nhiều nơi khác để học hỏi. Tôi cũng học cách làm và sự cầu kỳ trong nghề từ một nghệ nhân băm cưa hem ở Shizuoka. Sau đó thì tôi đã vận dụng những kiến thức ấy để vợ tôi có thể áp dụng vào các loại bánh của Việt Nam.
0: Công việc của hai vợ chồng đã ổn định, nhưng sau nhiều ngày làm đi làm lại cùng một công thức, anh Okada dần muốn tạo ra hương vị của riêng hai người. Anh hình dung một cửa hàng có cả bánh Nhật Bản và bánh Việt Nam, nơi sở trường của mỗi người và hương vị quê hương của cả hai cùng hiện diện. Nhưng chị Hòa lại không muốn kinh doanh. Từ nhỏ, chị đã chứng kiến gia đình ở Việt Nam mở hàng ăn rồi thất bại. Trong ký ức của chị, buôn bán luôn đi đôi với vất vả và nỗi lo không dứt. Chính vì vậy, chị không mấy hưởng ứng khi chồng đề xuất chị về Việt Nam học làm bánh Việt.
1: Thật ra chị là không muốn đi đâu. Chị đã nghĩ là ứng Nhật thì mình học bánh Nhật bán đi chứ sao lại học bánh Việt Nam. Mà ông cứ nói là không, bà phải học bánh Việt Nam, tại vì bà là người Việt rồi bà phải học bánh Việt Nam. Nhưng mà về Việt Nam thì học thì chị bị nghiện luôn nha. Chị bị nghiện lúc mà trường, ví dụ như trường buổi sáng, trưa, một tối, thêm cửa tối mà chị học tới 10 giờ đêm luôn mà chị mới về mà. Chị nghiện kiểu như là thấy có cái đăng ký cho bánh ở chỗ nào mà ngon là chị học hết, đi học hết. Đây đại khái là gì? Nào biết bị nghiện. chị theo học quê hương mình và chị thích luôn bánh Việt luôn ạ. Thật sự là biết sao không, cô cái kiểu như là cô làm mà không phải là chỉ cho mình làm đâu, mà chỉ cho mình cái cách ý nghĩa của cái bánh đó, không ý nghĩa cái bánh mà cái hương vị nó cũng ngon. Chị rất là thích cô, cái cách làm của cô Hiền Minh. Chị học mà học 3-4 tháng vậy chị cũng chờ, chị cũng quên lâu rồi, chị cũng không nhớ. Nhưng mà học buổi sáng buổi trưa buổi tối học tới giữa chị 10 giờ chị mới về tới nhà luôn, khuya lắm. Rồi giờ thỉnh thoảng giờ cũng vậy, giờ lâu lâu về Việt Nam, ví dụ về Việt Nam tuần thì chị cũng đi học hết 2-3 ngày 3-4 ngày. Đi đi đâu đi học thì cũng tha không theo. Hai vợ chồng đi.
0: Sau nhiều tháng học từ sáng đến tối tại Việt Nam, chị Hòa trở lại Sư Dự. Người phụ nữ từng ngại buôn bán, giờ tìm thấy niềm vui trong tiếng máy trộn bột, trong việc thử một công thức mới và trong lời nhận xét của khách sau mỗi mẻ bánh. Năm 2015, hai vợ chồng mở cửa hàng bán băm cưa hèm và bánh Việt Nam. Họ đặt tên tiệm là Mũi Né, gửi vào đó một kỷ niệm đặc biệt của hai người. Đó là trong chuyến trăng mật tại tỉnh Bình Thuận, khung cảnh những đồi cát Mũi Né tuyệt đẹp đã in sâu trong ký ức của họ. Suốt hơn 10 năm qua, hai vợ chồng vẫn tiếp tục làm bánh với mong ước một ngày nào đó, Noto sẽ trở thành nơi những người có duyên với Việt Nam tìm đến và gặp gỡ nhau.
1: Giờ thì có đủ hết cái bánh trung thu, rồi bánh bông lan phú sĩ sầu riêng, rồi bánh bông lan trứng muối, rồi bánh đậu xanh nướng, rồi dừa trà sen nướng. Đấy, nó rất là nhiều, như là cũng nếu mà lấy da lợn này kia rồi cũng nếu mà đại cũng mười mấy loại. Chủ yếu là làm bánh trung thu, chủ yếu là chị làm bánh trung thu, tại vì chị bán bánh trung thu bánh mini á. Chị bán làm combo, bán là chị bán suốt nguyên năm luôn, chị bán luôn cho người Nhật luôn. Khách Nhật cũng rất là nhiều nên chị bán luôn được nguyên năm luôn bánh trung thu.
0: Chị Hoa nhìn lại chặng đường hơn 10 năm qua bằng lời chia sẻ chân thật.
1: Nhưng mà đến bây giờ thật sự chị thấy là mình mở tiệm thì nó sẽ rất là có thú vị, với lại mình có thể mình tự mình thích mình thích cái gì mình có thể tự làm, mình không phải là mình phải nên nó thoải mái hơn. Nên chị đến bây giờ chị thấy là mở tiệm nó tốt hơn là mình bị đi làm.
0: Cuối cùng, anh Okada ngượng ngùng chia sẻ điều anh trân quý nhất ở chị Hòa.

0: の、 あの夢を後押ししてくれる。
1: Cô ấy đã luôn ủng hộ ước mơ của tôi. Và tôi thì là một người có chính kiến. Vì vậy mà mỗi khi tôi cảm thấy do dự hay là phân vân, thì cô ấy lại giúp tôi nhìn ra được hướng đi. Nhờ có cô ấy mà tôi đã có thể tiếp tục cố gắng đến tận ngày hôm nay mà không từ bỏ những ước mơ của mình. Từ nay về sau thì chúng ta hãy tiếp tục cùng nhau cố gắng nhé.
2: Các bạn thân mến, chương trình hôm nay xin được khép lại tại đây. Trong chương trình tháng tới, mời các bạn tiếp tục theo dõi câu chuyện về tiệm bánh mũi né trong trận động đất lớn ở bán đảo Noto và cuộc sống của hai vợ chồng sau thảm họa. Hẹn gặp lại các bạn trong những chương trình sau. Đây là NHK World Japan, phát thanh từ thủ đô Tokyo.
3: NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
4: This is NHK World Radio Japan Tokyo.

Đây là chương trình phát thanh tiếng Việt của NHK World Japan, phát thanh từ thủ đô Tokyo. Buổi phát qua sóng ngắn bắt đầu từ 6 giờ 30 phút sáng giờ Việt Nam, tức 8 giờ 30 phút sáng giờ Nhật Bản, trên tần số 13.600 kHz dành cho khu vực Đông Nam Á. Ngoài ra, chúng tôi còn phát qua vệ tinh và trên Internet. Để biết chi tiết lịch phát sóng và xem tin tức mới nhất, mời các bạn truy cập trang web của chúng tôi tại địa chỉ nhk.jp/vietnamese.

0: Quỳnh Hoa và Duy Khánh xin thân chào các quý thính giả. Mời các bạn đến với chương trình Cùng các bạn Việt Nam của NHK World Japan. Các bạn thân mến, nhân dịp Tết Trung Thu, mời các bạn đến với câu chuyện về một cặp vợ chồng Việt-Nhật đã kết hợp hương vị Việt Nam với sản vật địa phương trong từng chiếc bánh Trung Thu.
1: Tại vì bánh Việt thì chắc là nghĩ là ở Nhật thì chúng có lợi ích, đúng không? Ví dụ từ Việt Nam đem qua thì nó, ví dụ đem qua tới đây cũng đã hư hết rồi, nó cũng không còn ngon nữa. Nhưng mà ví dụ làm cái gì như mình có thể là người Nhật cũng có thể ăn được mà người Việt cũng có thể ăn được, cho nên cố gắng kiểu như nó hài hòa hết hai bên.
2: Ngay từ khi mở tiệm thì vợ chồng tôi đã mong cửa hàng bánh của mình có thể giúp mở rộng vòng kết nối với Việt Nam. Người nhận bánh lại giới thiệu cho những người khác, rồi lại có những người mang bánh đem tặng người Nhật từng giúp đỡ mình. Cứ như vậy thì vòng kết nối với Việt Nam dần dần được mở rộng.
0: Chị Nguyễn Thị Hòa, 46 tuổi, và chồng chị anh Okada Haruya, 47 tuổi, là thợ làm bánh. Cửa hàng của hai vợ chồng, chuyên bánh Việt Nam và bam cửa hẻm, nằm tại thành phố Suzu, tỉnh Ishikawa. Suzu là một thành phố nhỏ ở mũi bán đảo Noto, nhô ra biển Nhật Bản, được bao quanh bởi biển cả và vùng Satoyama chủ phú. Hai vợ chồng mở tiệm tại đây vào năm 2015. Từ đó đến nay, họ vẫn làm bánh Trung Thu, kết hợp hương vị truyền thống Việt Nam với sản vật của Noto. Trong từng chiếc bánh, có nỗi nhớ quê hương của chị Hòa và tình cảm của anh Okada dành cho vùng đất Noto quê hương.
1: Nhân thì chị thích chơi cái dạng nhân thì khi mà chọn nhân thì phải, ví dụ như người Việt mình thì thích nhân dừa, đúng không? Phải nhân dừa, nhân hạt sen. Kiểu như nó có cái gì mà thì thích làm cái gì mà nó có một chút gì ý nghĩa một chút xíu. Thì như dân dừa thì hạt sen, thì sen của Việt Nam thì sử dụng vậy thì nó vô cái bánh thì nó có một chút ý nghĩa đó.
0: Bên cạnh việc mang hương vị Việt Nam đến với mọi người, hai vợ chồng còn tích cực sử dụng nguyên liệu của địa phương. Ý tưởng này xuất phát từ anh Okada. Anh lớn lên trong một gia đình chăn nuôi bò sữa giữa thiên nhiên Noto và sự chân tình của người dân vùng quê, nên luôn dành tình cảm sâu đậm cho quê hương mình.
3: Tất nhiên là ai cũng yêu quê hương của mình, nên tôi muốn góp phần giới thiệu những sản phẩm của quê hương, dù chỉ là một chút. Và tôi là người Việt Nam, nên tôi cũng muốn giới thiệu với người Việt rằng ở đây có những nguyên liệu như thế này. Khi dùng mạch nha gạo và loại siro riêng của tiệm thì sẽ làm thay đổi hương vị cũng như là kết cấu của bánh. Bánh Việt Nam thì thường thiên về vị ngọt, nhưng khi thêm mạch nha gạo và siro thì bánh sẽ ấm mềm và có độ ngọt vừa phải hơn. Ngoài ra thì khi nướng xong bánh cũng lên màu đẹp hơn và có hình thức bắt mắt hơn. Tôi muốn gửi sự tỉ mỉ của người Nhật vào trong những chiếc bánh để mọi người có thể cảm nhận được. Vì vậy mà tôi đặc biệt chú trọng đến nguyên liệu.
0: Trong quá trình làm bánh Trung Thu, anh Okada phụ trách phần vỏ bánh. Nguyên liệu tạo vị đặc biệt được trộn vào phần vỏ là mạch nha gạo, một đặc sản của Noto. Loại mạch nha này đã được làm tại đây từ cách đây hơn 500 năm, chỉ từ gạo của ốc cự Noto và đại mạch trồng tại tỉnh Ishikawa. Gạo được hấp chín, sau đó cho nước và mầm đại mạch vào nồi, ủ qua đêm để tạo vị ngọt. Phần nước ngọt được ép kỹ rồi tiếp tục cô đặc trong nhiều giờ. Mạch nha gạo được người thợ làm hết sức tỉ mỉ, có độ sánh mượt, vị dịu và chiều sâu đậm đà vốn có của hạt gạo. Hương vị của mạch nha gạo hòa vào vỏ bánh làm cho vị ngon thêm đậm đà.
2: Theo tôi thì điểm cốt lõi của umami chính là nằm ở tấm lòng. Chẳng hạn như là mạch nha gạo cũng là thứ được người thợ lớn tuổi tận tâm quay nấu. Người ăn không chỉ có thể cảm nhận được vị ngọt mà còn có thể cảm nhận được cả tấm lòng của người làm ra. Tôi tin rằng khi đưa những nguyên liệu như vậy vào bên trong bánh, thì tình cảm ấy chắc chắn cũng sẽ trở thành một phần của hương vị. Tôi muốn người Việt Nam và tất cả những người ăn bánh của tiệm đều có thể cảm nhận được điều này.
0: Mạch nha gạo không chỉ làm hương vị thêm đậm đà, mà nó còn giúp vỏ bánh mềm ẩm hơn bình thường, tạo nên nét riêng cho bánh trung thu của hai vợ chồng. Để bánh trung thu trở nên gần gũi hơn với người Nhật trong vùng, hai vợ chồng còn thử làm bánh với nhiều loại nhân khác nhau.
1: Làm ví dụ như cái bánh của chị thì sử dụng tất cả các nguyên liệu là của dùng xi dừa đi ha. Để thấy là người Nhật họ cũng rất là thích những cái bánh như vậy, kiểu như sử dụng cái nguyên liệu tự nhiên á, kiểu như nguyên liệu mà có dùng quê á. Ví dụ như nhân khoai lang tím, khoai lang vàng, rồi nhân khoai môn. Nhân khoai môn cũng ở xi dừa trồng. Nước đường rồi muối, cũng là muối của xứ sự và nhân làm cái sử dụng cái nguyên liệu của vùng quê, rồi kiểu như cái cảm nhận của mình nó sẽ cũng sẽ ngọt ngào hơn. Tươi mới không, nhưng mà thật sự là cái dùng xứ sự này, cái rau củ nó rất là ngon để làm mà làm bánh. Mà khi mình bán ra người Nhật họ mua họ cũng rất là thích luôn. Nếu như mình sử dụng nguyên liệu của vùng địa phương của mình á, thì người Nhật họ rất là thích. Vẫn là cái bánh Việt Nam, nhưng mà cái kiểu như là kiểu chỉ sử dụng nguyên liệu của bên này, bên Nhật á, cho nên cái bánh nó có ra được cái vị nó rất là đậm đà, mà nó kiểu như nó kiểu ngọt thanh, kiểu như là ngọt, dạng như ngọt tự nhiên đó, cho nên rất là được lòng khách.
0: Với chị Hòa, bánh trung thu là món bánh quan trọng để đưa hương vị Việt Nam đến với mọi người. Còn với anh Okada, đó cũng là chiếc bánh chứa đựng sản vật phong phú của xứ sự và tình yêu dành cho quê hương. Hai quê hương gặp nhau, hai tình cảm hòa lại trong một chiếc bánh. Có lẽ chính vì thế mà hương vị ấy nhẹ nhàng đọng lại trong lòng người thưởng thức. Những chiếc bánh trung thu của hai vợ chồng đã được đón nhận tại Nhật Bản như thế nào?
1: Nếu mà nói bánh trung thu thật sự là hồi xưa chị không có ăn bánh trung thu nhé. Tại vì là kiểu như trên quê, rồi xưa kiểu trên quê bánh trung thu kiểu như là Tết trung thu chị không có ấn tượng gì bánh trung thu nha. Nhưng mà khi mà qua đây tự mình làm, rồi tự bán, làm mình đi học á, đại khái là tự nhiên đi học rồi cái lúc mà làm ra được cái bánh rồi ăn thì chị cảm thấy nó ngon. Nhưng mà đại khái là người Việt mình mà cái thích cái bánh trung thu này là thực sự chị hơi bất ngờ luôn. Kiểu như là Tết trung thu là ai cũng nhà cũng phải có một cái bánh trung thu ấy.
4: Cái để tặng nhau.
1: Đúng rồi, làm quà tặng nhau. Mà chị không nghĩ là nó kiểu như nó lớn vậy đó, kiểu như rất là nhiều khách Việt rất là thích bánh trung thu.
4: Mỗi một vụ bánh nha, mỗi năm đấy chị làm nhiều không ạ? Bán nhiều không ạ?
1: Bánh, nếu mà mình nói bánh nhỏ không là rất là nhiều nha, bánh nhỏ không là mấy ngàn bánh. Mà để chị cũng không, để cái là không nhớ kìa, tại vì nếu mà làm cũng có mình chị với động xã, chị với mẹ chị này kia đồ phụ á, thì nó cũng không thể ra mà làm được nhiều, nhưng mà có khoảng là 5-6 ngàn bánh á thì được. Cũng cỡ đó thôi, chứ không, cũng không có nhiều.
0: Bánh trung thu của hai vợ chồng được bán tại cửa hàng và qua mạng. Hiện nay, họ cho biết có đơn đặt hàng từ khắp Nhật Bản và những đánh giá tích cực về bánh đã dần lan rộng qua lời giới thiệu của khách hàng.
1: Nhưng mà khi mà làm ra, nếu mà khi mà cái bánh mà mình làm mình khó, nó ngon mà kiểu như là sạch sẽ, ngon, đóng gói cẩn thận này kia thì nó sẽ khác nữa. Cho dù cho người Việt đi, nhìn thấy cái bánh cũng muốn mua để tặng làm quà cho người Nhật. Nhưng mà chị bán được rất là nhiều là nhờ là khách giới thiệu, rồi người Việt tặng cho người Nhật, rồi người Nhật quay lại mua, rồi mua tặng cho người Nhật nữa. Cho nên nó giống như là thật sự rất là mang ơn luôn. Mang ơn khách hàng, lúc nào chị cũng cảm giác là mình rất là mang ơn khách hàng của mình.
2: Khi thực sự cảm nhận được vòng kết nối ấy đang dần lan rộng, thì tôi cảm thấy rất là vui. Đến nay thì nó vẫn tiếp tục được mở rộng. Cũng có những trường hợp ngược lại là khách Nhật muốn đáp lại tình cảm của các bạn thực tập sinh Việt Nam đang làm việc cùng với mình, nhưng không biết nên tặng gì. Đồ Nhật thì tất nhiên cũng ngon, nhưng trong lòng họ thì vẫn muốn cho các bạn ấy được ăn những món mang hương vị quê hương. Vì nghĩ đến người Việt nên họ đã tìm mua bánh của tiệm chúng tôi.
0: Hành trình hai người đi đến quyết định mở tiệm tại Sư Dự trên bán đảo Noto như thế nào? Chúng ta cùng theo dõi nhé! Chị Hòa, quê ở Củ Chi, sang Nhật vào năm 2001 theo chương trình tu nghiệp và làm việc trong ngành may tại tỉnh Tochigi. Tại đây, chị gặp anh Okada làm cùng trong công ty. Hai người kết hôn năm 2003. Vài năm sau, khi cha mẹ anh Okada đã lớn tuổi, hai vợ chồng rời Tochigi để chuyển về thành phố Sư Dự. Với anh Okada, đó là trở về nơi mình sinh ra và lớn lên. Nhưng với chị Hòa, đó là bắt đầu một cuộc sống mới ở một miền đất còn xa lạ.
1: Lúc mà về cảm giác thấy là nó cũng buồn á. Chứ lại hồi xưa đây ít người Nhật lắm, ít người Việt lắm. Ít người Việt khoảng 10 năm trở lại đây mới có người Việt thôi. Ngày xưa thì người Trung Quốc thì rất là nhiều. Khi mà có người Việt rồi thấy nó vui vui lại chứ. Như lúc mới mà về thì mất về đấy buồn ơi là buồn luôn. Tại vì đấy tàn là không có gì, đại khái không có gì phải không? Tàu điện cái gì đó cũng không có, đi đâu cũng phải là tự lái xe đi thì cũng không có tiện lợi. Cũng buồn nhưng mà nó quen. Với lại ở đây thì chị thích nó là sao không khí nó trong lành. Mà nó kiểu như dễ sống hơn ở trên thành phố nữa. Sống riết là nó quen rồi, nghiện luôn.
0: Sau khi chuyển về Sư Dự, hai vợ chồng bắt đầu làm việc tại một tiệm bánh địa phương. Khi còn sống ở Tochigi, giữa những ngày bận rộn với công việc, một tiệm bánh mà cả hai cùng yêu thích đã trở thành nơi đặc biệt đối với họ. Những chiếc bánh ngon giúp xua đi mệt mỏi và làm cho những dịp đáng nhớ thêm vui. Rồi từ lúc nào không hay, trong hai người nhen nhóm mong muốn, đó là mình cũng muốn tự tay làm ra những chiếc bánh như vậy.
2: Tôi tự hỏi bản thân là nếu tiếp tục cứ sống ở Tochigi như thế này thì liệu thực sự có ổn không và có hạnh phúc không? Vì thế nên tôi muốn được trở về quê, vừa ở gần cha mẹ, lại vừa được thử sức với những điều mà mình muốn làm, một thứ gì đó mới mẻ hơn. Đó chính là lý do mà thôi thúc tôi trở về Sư Dư. Đúng lúc đó thì tôi xem một chương trình truyền hình về bánh băm cưa hem. Tôi nghĩ đây là vua của các loại bánh, cho nên rất là muốn thử làm. Ở quê tôi thì vừa hay có một nơi làm băm cưa hem, nên tôi đã vào đó học. Nhưng mà ở đó thì cứ lặp đi lặp lại cùng một loại công việc, rồi thì là làm cùng một loại sản phẩm, nên tôi cảm thấy đây vẫn chưa phải là điều mà mình mong muốn. Tôi muốn được tạo ra hương vị riêng, nên đã đến Tokyo, rồi thì Osaka và nhiều nơi khác để học hỏi. Tôi cũng học cách làm và sự cầu kỳ trong nghề từ một nghệ nhân băm cưa hem ở Shizuoka. Sau đó thì tôi đã vận dụng những kiến thức ấy để vợ tôi có thể áp dụng vào các loại bánh của Việt Nam.
0: Công việc của hai vợ chồng đã ổn định, nhưng sau nhiều ngày làm đi làm lại cùng một công thức, anh Okada dần muốn tạo ra hương vị của riêng hai người. Anh hình dung một cửa hàng có cả bánh Nhật Bản và bánh Việt Nam, nơi sở trường của mỗi người và hương vị quê hương của cả hai cùng hiện diện. Nhưng chị Hòa lại không muốn kinh doanh. Từ nhỏ, chị đã chứng kiến gia đình ở Việt Nam mở hàng ăn rồi thất bại. Trong ký ức của chị, buôn bán luôn đi đôi với vất vả và nỗi lo không dứt. Chính vì vậy, chị không mấy hưởng ứng khi chồng đề xuất chị về Việt Nam học làm bánh Việt.
1: Thật ra chị là không muốn đi đâu. Chị đã nghĩ là người ta ứng Nhật thì mình học bánh Nhật bán đi chứ sao lại học bánh Việt Nam. Mà ông cứ nói là không, bà phải học bánh Việt Nam, tại vì bà là người Việt rồi, bà phải học bánh Việt Nam. Nhưng mà về Việt Nam thì học thì chị bị nghiện luôn nha. Chị bị nghiện lúc mà trường, ví dụ như trường buổi sáng, trưa, buổi tối, khi cửa tối mình chỉ học tới 10 giờ đêm luôn mà chị mới về mà. Chị ghiền kiểu như là thấy có cái đăng ký cho bánh ở chỗ nào mà ngon là chị học hết, đi học hết. Đây đại khái là gì? Nào biết bị ghiền. chị theo học quê mình và chị thích luôn bánh Việt luôn ạ. Thật sự là phía sau cô cái kiểu như là cô làm mà không phải là chỉ cho mình làm đâu, mà chỉ cho mình cái cách ý nghĩa của cái bánh đó, không ý nghĩa cái bánh mà cái hương vị nó cũng ngon. Chị rất là thích cô, cái cách làm của cô Hiền Minh. Chị học mà học 3-4 tháng vậy chị cũng chờ, chị cũng quên lâu rồi chị cũng không nhớ, nhưng mà học buổi sáng buổi trưa buổi tối học tới giữa lúc chị 10 giờ chị phải về tới nhà luôn, khuya lắm. Rồi giờ thỉnh thoảng giờ cũng vậy, giờ lâu lâu về Việt Nam, ví dụ về Việt Nam tuần thì chị cũng đi học hết 2-3 ngày, 3-4 ngày. Đi đâu đi học thì cũng tha không theo. 2 giờ chồng đi.
0: Sau nhiều tháng học từ sáng đến tối tại Việt Nam, chị Hòa trở lại Sư Dự. Người phụ nữ từng ngại buôn bán, giờ tìm thấy niềm vui trong tiếng máy trộn bột, trong việc thử một công thức mới và trong lời nhận xét của khách sau mỗi mẻ bánh. Năm 2015, hai vợ chồng mở cửa hàng bán băm cưa hèm và bánh Việt Nam. Họ đặt tên tiệm là Mũi Né, gửi vào đó một kỷ niệm đặc biệt của hai người. Đó là trong chuyến trăng mật tại tỉnh Bình Thuận, khung cảnh những đồi cát Mũi Né tuyệt đẹp đã in sâu trong ký ức của họ. Suốt hơn 10 năm qua, hai vợ chồng vẫn tiếp tục làm bánh với mong ước một ngày nào đó, Nô Tô sẽ trở thành nơi những người có duyên với Việt Nam tìm đến và gặp gỡ nhau.
1: Giờ thì có đủ hết cái bánh trung thu, rồi bánh bông lan phú sĩ sầu riêng, rồi bánh bông lan trứng muối, rồi bánh đậu xanh nướng, rồi dừa trà sen nướng. Đấy, nó rất là nhiều, như là cũng nếu mà lấy da lợn này kia rồi cũng nếu mà đại cũng mười mấy loại. Chủ yếu là làm bánh trung thu, tại vì chị bán bánh trung thu bánh mini á. Chị bán làm combo, bán là chị bán suốt nguyên năm luôn, chị bán luôn cho người Nhật luôn. Khách Nhật cũng rất là nhiều nên chị bán luôn được nguyên năm luôn bánh trung thu.
0: Chị Hoa nhìn lại chặng đường hơn 10 năm qua bằng lời chia sẻ chân thật.
1: Nhưng mà nếu bây giờ thì thật sự chị thấy là mình mở tiệm thì nó sẽ rất là thú vị, với lại mình có thể mình thích cái gì mình có thể tự làm, mình không phải là mình phải nên nó thoải mái hơn. Nên chị đến bây giờ chị thấy là mở tiệm nó tốt hơn là mình bị đi làm.
0: Cuối cùng, anh Okada ngượng ngùng chia sẻ điều anh trân quý nhất ở chị Hòa.
2: Cô ấy đã luôn ủng hộ ước mơ của tôi. Và tôi thì là một người có chính kiến. Vì vậy mà mỗi khi tôi cảm thấy do dự hay là phân vân, thì cô ấy lại giúp tôi nhìn ra được hướng đi. Nhờ có cô ấy mà tôi đã có thể tiếp tục cố gắng đến tận ngày hôm nay mà không từ bỏ những ước mơ của mình. Từ nay về sau thì chúng ta hãy tiếp tục cùng nhau cố gắng nhé.
0: Các bạn thân mến, chương trình hôm nay xin được khép lại tại đây. Trong chương trình tháng tới, mời các bạn tiếp tục theo dõi câu chuyện về tiệm bánh Mũi Né trong trận động đất lớn ở bán đảo Nô Tô và cuộc sống của hai vợ chồng sau thảm họa. Hẹn gặp lại các bạn trong những chương trình sau. Đây là NHK World Japan, phát thanh từ thủ đô Tokyo.